2012. Gostit će se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Ustaće sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Torej, u nedelju gromki hrupni večer za LMDA, Cranial Putrefaction in Opresio.